تاغ دریالار آرسیدا بیش یولی یاسالدی. ایتیز ایرخلاردا ترقیات پلانی تیزیلدی. یزی کنتلرنی گللندیریشنینگ یانراق بورغیسی چلینیب، یزی کنتلرنی گللندیریش داغدام یولیغا قدم تاشلاندی. هورمتلیک رادیو آنلوغوچیلار، مۇنبەت تۇپراق پروگراممىسىنى آنلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.